minoi, minoi, minoi, viisi loi. Aasiva, siiva, minä, oi, oi. Palomo, pete, pete, hänko, loi. Sweetie, sumai, viisi, voo. Laatu, lupu, pelu, pe, ee, ee. Togi, togi, togi, away.